پر پیار کرنے والے تمام راستوں، رسموں اور طریقوں سے الگ اپنے نئے راستے تیار کرتے ہیں۔ پیار کی راہیں بس راہیں ہوتی ہیں ان کے لیے، ان پتھریلی راہوں پر سنہری زندگی